ספי. על רדיו NFM, מעיפות הקשי. كايب دسبح على ديوان افام رفيق بوشناق ولرف مقر كل نهار من الاثنين للجمعة من الساعة

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudkom.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
2: ديما فما الاكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام